i ata tu beta rani ke tau tano mali os min te wao no ko ni me he walu i fafi ko ma roka fa fa ki ta he ka mai ke tau proklama pe ko tau proklama fo ki we ka hau ke te te ma hau ki he wa pe ko po po ki ta mo no ke singa ta mai i he time ta tau pe os ni ma pe me he fitu i he to a puli lulu ya we ke ka hau you see fo bana tu fo ki nu silani a nga ta mai ki he we ke ko ya o e we ke ka pe ya mo te te ma mo ki he wa pe po po ta mo no ke nga ta mai I he wike ko ia kaha au. Tua pule lulu wika au, ko tau programma ke he ia pa mai singa I tamai. Pa mihele te o masani.